0: våkne opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Dette morgenshowet straks kvart på sju, fredag morgen da, 24. juli, og vi skal ha med oss Ruben, og du lyg.

Ja, det var den melodien der. Flotte sak, det var det ikke vel. Og har du ikke ringt inn til E-radioen før, så er det jo absolutt på tide at du tar steg ut og ringer oss I kveld på 51 97 92 00. Send gjerne tekstmelding også, vi mottagelige for det også. Og da må du ha kodeordet, det studio, lag mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 21 99. Og inngangsspørsmålet det var jo da 23.7. Hva du tenker på da? Da har vi jo fått inn en del forslag allerede, ja. Da det de som tenker på terrorangrepet. Det husker vi jo. Det var Nelly. Men så viktigst var det tenkte på det, sånn var det, ja. Men så Nelly jo tenkte litt på om det kan være 204 dagen I år. Og navnedag, festdag for den hellige Birgitte. Du all verden. Så det mange gode forslag. Det var det, så vi bare jobber litt med det, gjør vi ikke det. Så da det jo bare til å kjenne på og ringe inn til oss, vet du. Så tar vi det hele derifra. Og da må vi ha en liten sang og musikk. Ja, det jo 24. dag, det 5 måneder til julafton. Kanskje vi må ha julekveld I skogen. Med Rolf Just Nilsen I dag. Det aldri godt å vite. 5 måneder, det går fort. Men det kommer I hvert fall ikke nå. Nå skal vi ha den I stedet for.

Working Man med Rita McNeil var jo dette her. Da vi klar for et lite spørsmål, vi ikke det? Det vi, vet du. Og vi skal frem til noen kjente ord som er sikkert de fleste av oss har hørt, blitt uttalt en eller annen gang. Garantert det. Og jeg lurer på hvem var det som en gang i sin tid sa? Ich bin ein Berliner. Ja, hvem har uttalt det, tror du? Det lurer meg sterkt på denne gangen. Og har du kontrollen på det? Det vil jeg tro. Så er det ikke sen om å ringe inn til oss og skrive inn til oss og fortelle om det. Hvem sa «Ich bin ein Berliner»? Og da skal vi ha med oss en melodi fra Christers her. Gå inte nu. Nei, hvorfor skal vi gå nå? Vi sitter jo så godt.

0: Og der var den melodien der, Ferik, den, han var jo det, vet du. Og da må vi jo drøse litt med pustindringeren og si hallo, hallo.
1: Da sier hallo, så er det noe helt fint på dine med.
0: Ja, der var du, vet du.
1: Ja, jeg gruer på å gruere, men jeg klarer ikke å komme frem til svaret på det, det spørsmålet litt, altså.
0: Ja, det er ikke.
1: Nei, jeg gjør ikke det, så det der må jeg gi tapt, så får jeg ringe deg på nytt.
0: Gjør du deg, altså?
1: Ja, jeg klarer rett og slett ikke.
0: Du har jo hørt om denne karen, du vet du.
1: Og du sa at det?
0: Du har jo hørt om denne karen, du, dette var jo på 60-tallet.
1: Jeg har ikke gjort det, sånn, men det klarer bare. Jeg har rett og slett jernteppe.
0: Ja, du, han var president i Amerika.
1: President i Amerika.
0: Ja. Han ble skutt i åpen bil.
1: Ja, men det, å, herregud, ja, det, vet, jo, men det var jo han, å, herregud, jeg vet jo det. Kefferdi, nei, John F. Kefferdi.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Det var han som uttalte de der velkjente ordene etter
1: hvert. Var det det?
0: Ja da, John Fritz Gerald Kennedy, som han egentlig heter.
1: J.F. Kennedy. Ja, stemmer. J.F.
0: Kennedy, ja.
1: Ja, ja, men herregud, det ser du. Ja. Når vi vi klarer det sammen, vet du.
0: Ja, du vet, sammen så er vi dynamitt, vet du. Vi fant jo ut av det.
1: Ja, jeg visste jo vi det.
0: Det var ikke noen problem, dette her,
1: var det det? Det var Kennedy, ja. J.F. Kennedy, ja, men herregud. Nei, vi er flinke.
0: Ja, han har du jo hørt om, helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja, jøye meg. Ja, hvordan er livet i Lillehammer i kveld da?
1: Jo da, det er bra her nå. Det er grei temperatur. Vi ligger på rundt 20 grader, og det skal vi vel... Det skal vi klare å leve med det. Det var verre her for en par uker siden, da var det nesten 30, men da var det litt for varmt, synes jeg da.
0: Ja, det kan det bli heftig,
1: ja. Ja, da var det litt heftig. Det var det. Mm. Mm.
0: Nei, her var det i Strandgade, så har vi 14 grader, og så regner det. Selvfølgelig så må det jo regne. Det går ikke an uten, vet du.
1: Er det regnvær også nå?
0: Ja. Det er jo sikkert.
1: Ja, nei, her er oppholdsvær da, men det er greit temperatur. Det ligger på en 17 grader, så...
0: Ja, litt varmere enn også, litt tørrere, ja.
1: Ja, det da.
0: Ja, men tenk om 5 måneder så kan det være snø som kommer ned i stedet for regn. Hva synes du om det?
1: Ja, det er akkurat det. Om 5 måneder så klager vi å si, å, det er så kaldt det snø, og det, nei, da, ja, nei, da klager vi.
0: Ja. Da syter vi, vet du, gjør vi ikke det?
1: Jo, vi gjør det. Ja, da.
0: Ja. Neida, det går helt bra. Mm. Har du noen ganske?
1: Nå må ikke skrive vår tere, men vi kommer i mål i dag, og vi.
0: Ja, vi skjønner ikke det. Har du noen ganske med?
1: Ja, vi gjorde det. Ja,
0: ja, men dette med ønske med, har du noe av det, eller har du ringt inn, eller?
1: Jeg snakket med bakrommet.
0: Jaha, så da har vi roen på det der, altså.
1: Ja, da, vi har full kontroll. Ja.
0: Ja, men det er stilikt.
1: Ja, det er da. Nei, det er flere som ringer, så... Nei, men takk for en hyggelig sending, og takk for at dere stiller opp vår helg. Det er utrolig hyggelig.
0: Man koser dere også, og ha en herlig helg. Det var på hverandre.
1: Å ja, vi storkoser oss, vi. Nå kanskje jeg ikke hatt... Jeg har vel hatt en jukselapp med Helsinger, men... Jeg rekker kjapt å bare si en 2-3 navn på Helsinger.
0: Det gjør du, vet du.
1: Ja, Hege Renata Thor-Arne Lundgren i mål, og Aida Grønbakken i mål, for så vidt, Knut Morten Nyberg i Lillehammer,
0: ja.
1: og Rodney Negård i Indre Østfold. Da tror jeg har fått med den.
0: Da har vi fått med alle.
1: Ja, det tror jeg, ja. Og ellers andre kjente, da. Så ikke jeg glemt noen, så noen... Da ligger vi godt an, det gjør vi. Ja,
0: men da sier jeg takk for at du ringte, så må du ha glimrende helg.
1: Jo, like så, Grete.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, det var Geir Høyesvenne som hadde kontrollen på John F. Kennedy. Det var han som sa, «Ich bin ein Berliner». Da skal vi ha litt grann om Armstrong. Ja, ikke han som spiller, men den andre. Hva heter han igjen? Jo, han heter Neil. Neil Armstrong. Han har jo også kommet med noen velvalgte ord. Et lite skritt for et menneske, men et stort steg for menneskeheten. Hva begivenhet var det han nevnte det i? Det lurer man på. I hvilken forbindelse uttalte Neil Armstrong ordene «Et lite skritt for et menneske, men et stort steg for menneskeheten». Ja, det lurer man på. Og garantert, det tror jeg at det vet du, eller det vet jeg at du vet. Så vi ligger godt an der. Mer sanger, det må vi ha, vet du. Da skal vi vel ha, ja, så må vi ha veien hjem til deg. Og vi sa vi finner veien frem til deg, så skal vi prøve på det. Det gjør vi. Av Ingvar og de.

0: Ja, veien til hjem til det kan aldri bli for lang, vet du, kan han vel? Nei da. Da må vi snakke med neste innringer og sier hallo, hallo.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, ja. Hvem har vi fått med nå, tro?
1: Jorunn Braut.
0: Jorunn Braut, ja. Og da er vi hvor?
1: På Klepp.
0: Da er vi på Klepp, ja. Jorunn, hun har det greit, har hun ikke det?
1: Ja, jeg er det.
0: Ja, men det var fantastisk, er det ikke vel?
1: Ja.
0: Ja, hvor står det til på Klepp i kveld, da?
1: Jo, det er stilt og rolig.
0: Ja, og du har hatt en fin dag?
1: Ja.
0: Ja, sportssendingen har det blitt noe av det på deg i dag, eller?
1: Ja, lite grann.
0: Hva har det gått i da?
1: Ja, det er friidrett og så litt fotball og...
0: Ja, litt sånn lett blanding. Det må jo være fantastisk, det må det ikke det.
1: Ja, det er kjekt det.
0: Ja. Men så var det disse ordene til den godeste Neil Armstrong da. Hva forbindelse var det han sa det?
1: Ja, det var første landing på månen.
0: Det var det med den der Apollo 11, var det ikke den?
1: Ja.
0: Han benyttet seg av, ja, sette ned flagget. Og det står det gjerne den dag i dag hvis ingen har tatt det. Så de ordene brukte han. Når han kom frem.
1: Ja.
0: Så det var jo godt jobba, var det ikke det? Ellers så har du det greit.
1: Ja, jeg er det.
0: Har du noen ønsker med deg, eller hvordan ligger man på den siden?
1: Ja, jeg kan ta Blue Hawaii med vikingene.
0: Hvor skal vi ha den, vet du?
1: Ja. Så,
0: Blue Hawaii, ja. Det er to ier. Ja. Vi har lært det etter hvert, har vi ikke det? Sånn, da er det notert.
1: Ja, da har vi helset opp i studio.
0: Ja.
1: Og til Pauline. Og god sending videre.
0: Det sier vi tusen hjertelig for, og så må du og dine ha en herlig helg dere også.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, helt fantastisk.
1: Ha det.
0: Ha det bra, ja. Ja, det var Jorunn Braute som hadde peiling på den godeste Armstrongen, ja. Som da sa dette, når det at han foretok en aldri så liten månelanding, og det som måtte fulle med. Klarer vi denne? Ja. Nei, vi klarer ikke det. Jo, vi klarer denne. Vi skal tenke skuespill. Det skal vi gjøre. Og dette skuespillet, det begynner med de velkjente ordene. Per, du lyver. Hva skuespill er det vi har i tankene her? Ja, det kan vi lure på, og det lurer du på også. Og det samme gjør vi jo her også, for så vidt. Hva skuespill var det som begynte med de ordene der? Et velkjent sådan. Per, du lyver. Ja. Og da har vel jeg og Janke et lite ønske, har vi ikke det? Og da ønsker vi å få hva du tenker på. Gi meg dine tanker. Det er det vært kjekt at vi skal tenke du akkurat her og nå. Vi undrer oss litt på det. Ja, men i alle fall, vi spiller melodien. Jeg ser telefonen ringe, det er jo så herligt. Det er så Sannes incoming call. Jeg skal si, kan jeg engelsk? Jeg kunne vel si allikevel, du all verden.

0: Ja, det var de tankene der det, så får vi jo høre med neste innringer hva tanker de har. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, fikk vi dine tanker nå, eller hva slag man?
1: Nå tenker jeg bare at livet bra, ja. Når jeg i radioen er med nattsending, så er det kjempefint, så det mine tanker.
0: Det dine tanker, ja, men det jo ikke dårlig, det vet du, det vel?
1: Hege Renate Lundgren.
0: Hege Renate Lundgren, ja. Ja, men det var jo fantastisk, var det ikke vel?
1: Ja, ja, ja. Ja. Da har vi bare lyst til å igjen etter alt.
0: Det med å gå så til med Hege i kveld, da.
1: Jo, alt er bare bra. Alt som en geit, vi har ganske bra temperatur. Det har vært litt gråere vær i dag, men
0: ja.
1: Det ser ut som det går regn her i morgen, så da får vel vi det i morgen antageligvis, da.
0: Ja, det må jo, dere må jo få litt regn, dere også.
1: Ja.
0: Må dere
1: det er bønnen, det er bonden, det er sånn som driver gardsbruk, vil nok gjerne ha litt regn, tror jeg, så.
0: Ja, jeg tror det. Mm.
1: Ja, det er rart med det. Det er sjelden vi vanlige folk og bønder blir enige om det.
0: Ja, ja, ikke sant, det er ikke sant.
1: Men det er jo sånn er det,
0: store sånn. Brannfarer også. Vi husker jo denne Drammensbrannen, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Det var jo forferdelige greier, hele greia, var det ikke det?
1: Ja, det var grusomt.
0: Ja,
1: og så det kom frem da at det var nesten 10 stykker som ikke hadde innbo eller forsikringer også, og i tillegg så ble det liksom bare tragedien enda større på en måte.
0: Og så hadde de vel hentet inn en kar til forhør, var det ikke det?
1: Jo.
0: Mm.
1: Så det var vel i forhold til hvor bussbrannen har startet. Nei, jeg vet ikke om det har kommet inn noen konklusjon. Jeg har ikke lest noe nå på noen dager, for nå er det jo det med Olav Tufte som har fått mest oppmerksomhet de siste dager.
0: Nå er det han vi tenker på, vet du, ja.
1: Ja, men det var kjempetragisk for meg.
0: Ja, det var jo roen det. Det var jo så alt for tidlig med muslet han da, for å si det sånn.
1: Ja, ja. Mm. Så nei, han var veldig likende type da. Veldig likende type, ja. Han og Olav Tufte.
0: Det som jeg sier, livet er skjørt, vi må ta vare på hver dag vi får.
1: Ja, han, det er som jeg vil si at vi vet ikke hva som skjer om et kvarter.
0: Nei, ingenting.
1: Nei.
0: Du, all verden, vi er ikke i den gata der at vi er fremsynt enda blitt.
1: Nei, jeg har ikke blitt det, og det er kanskje like greit.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja. Jeg tror ikke det er greit å trenge ikke å vite alt. Jeg har vært igjennom en del sånne helseutfordringer selv, så jeg trenger ikke å vite alt på forhånd.
0: Nei, det er jo sånn at det vi ikke vet, det har vi ikke vondt av.
1: Nei, vi får ta det som en utfordring hvis det kommer.
0: Det får vi gjøre, så får vi heller ta det derifra.
1: Ja, absolutt, absolutt. Ja. Men for å gjøre det beste ut av hver dag.
0: Det gjør vi. Men ja. Det er jo et spørsmål også til deg. Hva i all verden svarte du på det, tror du?
1: Jeg svarte Henrik Ibsen, så Per Gynt svarte jeg på det.
0: Per Gynt svarte du på det, ja, ja, det er jo ja. En der man er det ikke vel.
1: Ja.
0: Mm, så det var jo helt riktig, det fant du ut uten å google.
1: Ja, det gjorde jeg faktisk, det kunne jeg faktisk også. Jeg kan litt da.
0: Ja, det er ikke feil, det er det vel.
1: Jeg skal innrømme at jeg bruker Google litt, men akkurat dette kunne jeg.
0: Dette kunne du gjøre, så du har gjerne...
1: Ja, Per Gynt. Per Gynt blir jo stelt oppe på gårde oppe i Gudbrandsdalen hver sommer.
0: Akkurat, da har du nok gjerne sittet også, vet du, har du ikke det?
1: Jo, jeg har det.
0: Mm.
1: Så var vi borte der på skolen da, husker jeg, når vi drev,
0: ja.
1: Når vi hadde litteratur og sånt. Ja, vi var mye borte der der også.
0: Akkurat, ja, men da var det ikke løyde kone, det er det vel?
1: Neida, det er noe sitter han da.
0: Ja. Mm. Men jeg regner med at du har snakket med damene på sentralbord, har du ikke det?
1: Ja, da du leste pilsningen min i sted og ønsker å ta ut kontroll på alt er i orden.
0: Ja, men da er det jo bare herlighet og glede.
1: Da er det bare velstand.
0: Ja, synes du at vi kan spille en julesang i dag siden det bare er 5 måneder?
1: Ja, da vi tåler det.
0: Julekveld i skogen, vet du, med han Rolf Just Nilsen, skal vi ha den, eller?
1: Da vil jeg håpe Tone Helén kommer inn med et juletre til deg også. Kan du gå rundt der samtidig?
0: Ja, det må være ferdig pyntet, noe annet blir ikke akseptert, vet du, gjør det vel.
1: Ja, nei, det er noe med det da.
0: ja, det var det. Men i alle fall, det var kjekt at du ringte inn, det var jo det.
1: Det var koselig å komme inn også, så får vi snakkes igjen.
0: Det gjør vi, vet du, så må du ha en herlig helg og hilse av deg og alt dette her. Kose deg, ha det fint og godt.
1: I like måte, så får du fortsatt fin sending.
0: Tusen hjertelig.
1: Jo, ha det bra.
0: Ha det bra. Ja, det var Hege Renate det. Nå er vi kommet så langt at vi må jo teste hørselen vår, så at vi følger godt med i tingene, det er viktig det. Og nå skal vi følge med Mimix, Trond Eriks, Rune Rudberg og en hel annen gjeng, men vi klarer det, gjør vi ikke vel. Vi skal nå spille en melodi, og da gjelder det å lytte til teksten på denne melodien her. Spørsmålet, det kommer når melodien ferdig. Så her må vi høre bestilt hele gjengen.

0: Ja, det var grekeren vår til, Demir også. Han var stor han på 70-tallet, han var vel eldste det. Da må vi drøse med neste innringer, skal vi bare gjøre det, og vi lurer på hvem vi har fått med oss.
1: Det var Kjell Arel Hovland.
0: Det var Kjell Arel Hovland, ja, men det er jo fantastisk, er det ikke vel?
1: Jo, det er flott,
0: ja. Ja, står det med Kjell Arel i kveld?
1: Jo, stille og rolig.
0: Stilt og rolig?
1: Stilt og rolig.
0: Ja, ikke noen spektakel, ingenting.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, men det er godt, det er sånn det skal være, vet du.
1: Ja,
0: det vet du. Ja, hva har du bedrevet dagen din med da?
1: Nei, ikke noe spesielt. Det var en tur i sanden, så gikk litt rundt og bare spasert og kikket litt og stille og rolig. Så
0: ja.
1: Det har ikke vært noe sånn veldig spesielt i dag.
0: Er det folk i sanden lenger i Langgaard da?
1: Nei, det var ikke mye.
0: Nei, men det var noen.
1: Det var ganske tomt i gaten jeg gikk gjennom.
0: Hva?
1: Som jeg sa i det. Ja, jeg var det.
0: Uff, da.
1: Nå er midt i ferien, med ferietid, men nå er det mye som vekkreist, ikke?
0: Jo, men det skulle være turister i bøtter og spann, vet du, i stedet for.
1: Ja, det var noen turister noe inn i midtler, men det gikk da, en del av disse, fra disse krusbåtene, de ble vel tilkjørt med busser, da.
0: Ja, det gjør de.
1: Det
0: er ikke så tidlig kom herten, de der båtene, vet du, er det vel?
1: Ja, jeg pleier like en del på til Løvavik, men jeg ser at de kjører med busser ned til sentrum, og jeg
0: slipper av den
1: her med bystasjonen.
0: Så med det hender som jeg får besøk av de?
1: Ja, det var en hel del av de siste dags.
0: Ja, hvorfor kommer de ikke lenger inn enn de gjør, tror du?
1: Kan du tenke på lenger inn med...
0: Nei, det er krusbåtene.
1: Ja, det kan vi ikke gå lenger inn, tror jeg.
0: Hvorfor ikke det?
1: Vi er jo ikke om det er djupt nok med de båtene. Gå lenger enn Luravik.
0: Nei, for jeg husker det året kongeskip var her, så var jo det lenger inn enn Luravik.
1: Ja, det var lenger inn sammen.
0: Men det er gjerne ikke så djupt, det er det det.
1: Jeg tror ikke det er så djupt. Nei, jeg tror ikke det går så djupt. Så da har jeg nok med det å gjøre.
0: Det var ingen...
1: Nei.
0: Av de kongelige?
1: Nei, er de kongelige? Nei.
0: Ja, som skulle vært inne i den båten der, liksom.
1: Nei, stemmer det.
0: Fuglene vet hvor de var. De var vel ute på Madamose, tror du?
1: Jeg kan godt gjøre det. Ja,
0: det er aldri godt å vite hvor de ferier enn, vet du.
1: Hadde seg i øl, eller?
0: Ja, de må jo ha noe føde, vet du, inn i mødler, må de ikke det?
1: Ja, jo, de må jo det.
0: Ja, så hvorfor ikke, Madamose, det er jo en greie plass, det.
1: Ja, for alt
0: det. Det er vel de som selger mest av sånne ting her i distrikter, i Sandnes i alle fall.
1: Det er jo det, de som selger mest.
0: Ja, ettersom
1: man har... Mest antall liter.
0: Mest antall liter, ettersom man har sittet på statistikken.
1: Stemmer det.
0: Og det må man jo stole på.
1: Ja, for all del.
0: Ja. Men sånn, det er vel et spørsmål til det går. Hva var det det gikk ut på, tror du?
1: Det var 24 år, skulle være antall.
0: Ja, det var det.
1: Løft i sammen, det ser jeg dette.
0: Ja, hvem er han og hvem er ellers? Har du peiling?
1: Nei, jeg har ikke peiling.
0: Kjenner ingen av de om, vel?
1: Nei.
0: Nei, men de bodde i alle fall i samme gården jo, i 24 år. Hva tror du det gikk?
1: Jeg tror det gikk etter. Jeg tror nok det.
0: Det var ikke bare elendige, tror du?
1: Nei, jeg tror ikke akkurat det.
0: Nei, de gikk og
1: lånte
0: sukker av hverandre, litt sånn små plukk.
1: Mulig, det er mulig,
0: ja. Sånn som gode naboer gjør, vet du, å komme med koppen inn og få låne en kopp sukker av deg.
1: Ja, det stemmer. Bare for å ha noe å gjøre, eller komme inn på, liksom.
0: Ja, det er fine måter å komme i kontakt med folk på.
1: Ja, visst er det det.
0: Ja, så hvis du ringer på hos deg inn, så er det bare sukker eller mjøl vi vil ha.
1: Sukker, mjøl og
0: egg. Ja, har du mjøl og sånt? Vi tenkte på pannekaker i morgen.
1: Ja, jeg har egg også.
0: Ja, du har en grensen her.
1: Ja, alt.
0: Er ikke du bare lager det for oss, så kommer vi bare inn og henter det ferdige produktet?
1: Ikke sant, ja.
0: Så har du litt å gjøre på noen timer?
1: Jo, men det er fort gjort å lage noe. Ikke hva du skulle ha pannekar, går det?
0: Ja, tynne.
1: De er helt tynne.
0: Ja, og så 10 stykker med da. Så har vi...
1: Ikke de fleske pannekarkene, altså, men de
0: ja,
1: er helt tynne.
0: Ja, har du bacon på lager?
1: Nei.
0: Nei, men da tar vi uten...
1: Nå, Nå ser det ut i helt tynne, da er det ikke fleskepannekake.
0: Nei, da er det bare vanlige pannekake.
1: Da er det helt vanlige.
0: Helt vanlige, ja, 10 stykk. Ikke dong, sier det på døra, så kommer du bare ned med det.
1: Ja, ikke sant.
0: Og slipper med å bale med alt det der når vi er trøtt i trynet, vet du, i morgen og alt det som man skulle ha med.
1: Og så ligger det 10 tynne der, klar.
0: Jeg mener det.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Jeg synes jeg
0: er. Du er med på den?
1: Ja. Ja, vi er med på det meste, tror jeg.
0: Ja, ja, helt ærligt. Vi gleder oss hele gjengen, gjør vi ikke vel?
1: Jo, ikke sant vel.
0: Ja, da har du noen hilsener, eller skal vi lese dem opp selv, eller hvordan ligger man egentlig?
1: Nei, jeg bare hilser til dere studio, jeg, og alle programledere.
0: Ja.
1: Og telefonvekter, tar vi med alt sammen. Ja, så jeg sier dere studio, det har vi sagt, så det er greit, men ellers så, ja, så blir det sånn.
0: Da er det bare fantastisk.
1: God sending videre.
0: Ja, men da sier vi tusen hjertelig på det, og så må det være en fin helg, du også.
1: I like måte, Alf.
0: Yep.
1: Takk for det.
0: Den er bra. Ha det.
1: Ja, fine. Hei da.
0: Hei da. Det var Kjell Arul og pannekakene, og så får vi se om man gjerne leser eventyr om pannekake også for oss når vi kommer på døra, det er godt å vite. Det vil tid og igjen vise når vi kommer så langt. Allsidige herremannen Kjell Arul. Mer sang, mer musikk, det var meg før vi går i gang med svaret på oppgaven og hilsen av det som måtte følge med. Så repeterer jeg datoen for aller, aller siste gang. 23. i 7. Det er ikke så lenge siden det. Og hva er det du tenker på når du hører det? Det lurer meg på. Og da har du tenketid på bortimot 3 minutter og 44 sekunder. Jeg må være kjappe i tankegangen.

0: Ja, du all verden, 5 måneder til første juldag, du all verden, så tida går. Og det jo den tida på året her at butikken, de begynner jo rett og slett å tenke på innkjøp til jul. Nå det jo arrangerte messer rundt forbi, hvor butikkeierne drar rundt og plukker ut årets julevare som de skal ha i butikken når man kommer så langt. Og artisterne, de tror, de sitter jo faktisk alt og spiller inn på julemusikk, så det kviner rundt i nå på sommertid. Så det nesten som ikke skulle tro det. Men sånn er det. Sånn er det det foregår. Men man tenker på julen, den kommer jo uansett den. Men da må man tenke litt på neste innringer også, skal vi ikke gjøre det?
1: Karl Aamodt.
0: Ja, har du også begynt å tenke på julen, eller?
1: Ja, jeg rømmer julegaven og gjør i vekk neste jul, det gjør jeg hvert år, så jeg ferdig med det.
0: Og du pakket ikke opp en gang?
1: Nei.
0: Gjør du ikke?
1: Jeg er ikke bråk for noe. Jeg er ikke bråk for noe.
0: Åh? Så du vet ikke hva sier det du gjør vekk, altså?
1: Nei.
0: Det var en billige måte å gjøre det på, var det ikke vel?
1: Ja,
0: det
1: er sant vel.
0: Ja, du sparer jo et anseilig beløp på det.
1: Ja.
0: Ja, det kan være et ettertanke, det tror du ikke det?
1: Ja, det er nok flere som de gjør det nå når jeg hører hvordan det foregår.
0: Ja, ikke sant, tror du ikke det? Ingen dum idé, vet du. Selv så bruker jeg jo, som jeg har sagt tidligere, gå på bibliotek og låne bøker seg dele ut.
1: Ja,
0: så må jo folk da levere de inn selv, vet du, selvfølgelig, når de har lest de.
1: Ja.
0: Og det er viktig at de leverer de inn i tide, eller så må de betale bøter, og det er de ikke interessert i. Men det er også billig, det ene koster penger, det er gråpapiret som pakker de inn i.
1: Ja.
0: Det koster jo litt, men det er det billigeste jeg får tak på.
1: Ja, det er det.
0: Jeg har prøvd andre julepapirer, men det har gitt det, jeg har ikke tålmodig, det rakner bare du ser på det.
1: Men jeg tror ikke mye det,
0: er det. Nei, det er elendig, det er det ikke vel.
1: Ja.
0: Ja, nei, takk også til gråpapir og aviser og det som måtte fylle med. Litt spesielt, men gjør det noe,
1: ja. Ja, ingenting.
0: Ingenting. Ellers har du det greit.
1: Ja, nå er jeg kommet hjem fra Danmark og Tyskland.
0: Ja, stemmer det, ja. Hvordan var det inn i denne dusken? Ringte du flere ganger til andre folk også, eller?
1: Nei, jeg kunne ikke det, for jeg har også det var flere folk der inne når jeg snakket jeg ikke om.
0: Ja, ja, det var litt sånn spesielle lyd av deg, vet du, det var jo det.
1: Ja.
0: Men det fungerte godt utover det, altså.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja, ja, men jeg hørte det klart og tydelig. Hvordan hadde du det i Danmark?
1: Ja, det var flott, fint.
0: Ja.
1: Liten på tur på sjøen forbi den her med her fru og...
0: Ja, du snakket om det, ja.
1: Ja.
0: Og ikke ble du sjøsyke heller, ingenting.
1: Nei.
0: Nei, men det er godt å få deg hjem igjen nå, er det ikke vel?
1: Ja, det er det.
0: Ja, så nå må du være hjemme en stund.
1: Ja, jeg ble hjemme en par måneder.
0: Ja, slapp av og kose deg og lytte på G-radioen.
1: Ja.
0: Så da ligger vi godt den. Jeg har notert ønskemeldingen din også. Jeg har ikke kommet så langt at jeg kom til med spørsmål, men gjør du noe det da? Nei, vi kan jo drøse meg og deg på det, kan vi ikke vel?
1: Ja.
0: Ja, så hvis det er noe du lurer på, så er det bare det spør.
1: Ja, men jeg lurer ikke på noe
0: om det. Ingenting, nei, men da har vi roen på, da har vi ikke vel.
1: Nei, neste var det han der. Natt. Du skulle jo spørsmål, natt.
0: Ja, det var inngangsspørsmålet, ja.
1: Ja, du skriver det med en T.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, da er det i halve nå. Og natt skriver du med to T, ja.
0: Åja, er det i halve natt da, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det var jo ikke dumt forslag. Du fortjener jo en lapp på det. Det gjør du.
1: Ja.
0: Og hilsener, det liker du å lese opp selv, så det skal du få lov til.
1: Jeg hilser takk i støv til alle sører på en tydelig god helg.
0: Ja, det var hele greia.
1: Ja.
0: Fort og effektivt var det ikke vel.
1: Ja.
0: Ja, men da må jeg ønske deg en riktig fine helg videre. Kose deg og ha det fint og godt. Ha det bra. Da, kjære lyra, da må vi ha et spørsmål til, skal vi kjøre det? Og da må vi tenke litt, ja. Hva kan vi bo i? Men vi kan også få det i Jetsi. Hva kan det være? hva kan man bo i, men også få det i Jetsi. Vi lurer på det. Så vær med oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Og vær med og fylle opp kveldens ønskemelodier også. Så det er bare å ringe inn til damene der, så ordner vi det. Med letthet vil jeg anta og tro. Så vær med oss til mer sang og musikk, det skal vi ha. Andrea Berg, Stemino Rossi med denne.

0: dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og der var vi I gang med kveldens nattønske, men var jo det. Og det virker jo sånn at vi skal spille den musikken som lytterne våre har bestilt. I under kvelden så får vi jo, ja, høre hva de vil høre på. Vi gleder oss til deg, så det en god del som har litt å henge fingrene I, en time og 29 minutter, sånn cirka. Det går seg kula, det gjør det. Og utover det så det gjerradioen du hører på. Og vi har med en trulte også her, har vi ikke det?
2: Jo da.
1: Ja, og du sitter og trykker og taster og står I.
2: ja da, jeg må jo fikse siste slutten av lista.
1: Lista?
2: Ja. Sanglista.
1: Åja, sånn ja.
2: Ja da.
1: Nei, godt. Ja, da får vi jo begynne med Halvdan Sivertsen, ja, kjærlighetsvisa.
2: Ja, det Else Jamsa Solheim som hadde lyst til å høre noe om kjærlighet.
1: Ja, ikke sant, og da må det bli kjærlighetsvisa. Og den har en historie også, den, for de som kan huske det. Først jeg har hatt litt om jul I kveld, så kan vi kanskje slippe det helt ennå, kan vi vel?
2: Å nei da!
1: Nei.
2: Vi jo I juli.
1: Vi I juli, ja.
2: Ja da, det juli, bare, juli.
1: Ja, det bare en liten bokstav som...
2: Ja da.
1: ja, men det sånn at når det nærmer seg jul, så går jo alle artisterne rett inn I kirken, og så synger de og har konserter den ene etter den andre. Mhm. Og det hadde den godeste Halvdan Sivertsen også gjort.
2: Jaha.
1: Med akkurat denne melodien her.
2: Det hadde han.
1: Ja, og kjerker, det det jo prester som regel.
2: Ja.
1: Aldri en kjerke uten en prest som regel.
2: Nei.
1: Nei. Og han var vist ikke helt nådig akkurat til denne melodien han, for vet du hvorfor?
2: Nei.
1: Det var banneord igjen.
2: Ja, ja.
1: Et eneste banneord.
2: Et eneste et.
1: Ja.
2: Men det går noe greit I kveld der da.
1: Ja, men det gikk ikke greit på en halvdan, for han måtte Nei. Pakke ihop snittbæsk, og så måtte han gå.
2: Det måtte han, ja.
1: Går ikke
2: han
1: å synge sånt I kjerko?
2: Det godt vi ikke I kjørka med nå da?
1: Ja, det ikke vel?
2: Jo.
1: Jeg har en hjemme, jeg skal ta den med neste gang.
2: Ja, ta den med, du, så kan jeg ta med juletreet.
1: Ja, sånn en fin I plastik, sånn med lys I, blinker så fint.
2: Ja, du får ta det med.
1: Ja, nei, men vi får høre kjærlighetsvis om en halvdan Sivertsen.

0: Og det var Halvdan Sivertsen, det I alle sin prakt, det var jo det. Og da skal vel vi vandre videre. Vi hadde et spørsmål ute og rusla, vi hadde jo det som skulle gå. Og da var det jo ornat, ja. Og da trølte hvor mange gode forslag fikk min der.
1: Det var mange som hadde rett.
0: Hva da?
1: Men jeg har noen forslag som ikke var det du tenkte på, som de tenkte på.
0: Ja.
1: Og da var det natron, ordna eller fiksa, satt ja. I system, norsk leksikon, smykkende kostyme, og rett og slett en ball.
0: En ball, ja.
1: Ja.
0: Ja. Da får vi se hva jeg har her. Ornat, det presteskrud, eller prestens embedsdrakt. Ornat, det klesplagg, brukt av de geistlige under kirkelige handlinger. Opprinnelig så var ornat betegnelsen på plagg, som ble brukt med innsettingen I et kirkelig embede, for eksempel kongens kroningskappe, når han også var kirkens overhode. Og det han jo ikke I dag, vet du, for vi har ikke statskirke lenger, har vi vel. Nei. Men det var I alle fall et plagg som de hadde.
1: Ja.
0: Det var en litt spesiell karakter, som da kalles ornat. Og det brukt av de geistlige, og sånne plagg har ikke med på laget, har vi.
1: Det kan du si, har du ikke?
0: Nei, men jeg ikke geistlig heller, jeg da.
1: Nei, du vel gjerne ikke det.
0: Nei, jeg vel bare ufyselig.
1: Hva ufyselig?
0: Det ikke helt det samme, det gjør det vel.
1: Nei, det blir ikke det.
0: Men vi borte da. Bare vri litt på bokstavene der også med gangen på da.
1: Det ordner seg, som
0: ja.
1: Jeg sier.
0: Ja, vi ser det ikke det. Da må vi ta turen til Hawaii.
1: Ja.
0: Og da det vikingene, ja. Til med et eget blue Hawaii.
1: Og da det Jorunn Braus ønsket seg litt av det.
0: Det var det, vet du. Da koser vi oss med den.

0: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, det var så langt det. Du slo Ralf Erkersen, sa han. Han også sa det i sin tid. Jo da, det var jo lektoren det. Og da vandrer vi videre hvor langt vi kom. Det er noen som følger med her, sikkert ikke.
2: Jeg følger med.
1: Følger du med?
2: Ja.
1: Har du noe nytt nå?
2: Ja.
1: Har du?
2: Ja da.
1: Skal jeg si.
2: Lærte det sist.
1: Akkurat.
2: Mm.
1: Ja, det er ikke dårlig det. Her har vi fått rett og slett en melding fra Nabette, ja. God kveld i natten. Sist gang så ventet jeg på nattasangen, men den kom aldri.
2: Nei, den savnet jeg også. Hvor ble det av? Du og Hulda skulle jo synge.
1: Kunne du være så snill å synge den når sendingen nærmer seg slutten? MVH-bett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det er du som er lovt, lytterne.
1: Jo, men vi etterlyser jo forslag på hva vi skulle synge. Det kom aldri.
2: Nei, hva kom med et egg?
1: Ja, og hva ville du hørt sånn midt i natten da?
2: Nei, fola fola blaken.
1: Ja, det var det. Akkurat, men det er ikke nattasang.
2: Det kan være det, hvis jeg ville ha det.
1: Åja, oh, ja, på den måten, ja.
2: Ja,
1: ja, nei, vi får nøye oss med en Sissel da, sånn inntil videre, og da skal vi gjøre det.
2: Ja, vi får gjøre det.
1: Ja, hun synger så flott om Vestland, Vestland.
2: Mm, og da er det Sonja Bjørn som vil ha den.
1: Ja.

0: Og det var Candice til Stormene av Flauste, og det var Danmarks svar på vikingene. Og da, Trulte, da skal du høre, jeg har tenkt, vet du, dette her nattasangen, vet du.
1: Ja.
0: Jeg har tenkt at vi danner kor.
1: Jaha.
0: Vi er jo fire stykker nede nå.
1: jeg vet ikke helt om jeg liker den veien dette går.
0: Det tror jeg at du kommer til å ikke like kjempegodt.
1: Jeg kommer til å ikke like det kjempegodt.
0: Jeg har funnet navn til oss også.
1: Jaha.
0: Du er det Sannes manne og konekor.
1: Jaha.
0: Sant? Og da finner du en sånn en kjekk nattisang.
1: Jaha.
0: Med tekst og full pakke som vi får på skjermen her. En som jeg kan da, altså.
1: Ja, det her er du truer på.
0: Nei.
1: Nei. Det var veldig avansert at du skulle ha det.
0: Ja, men navnet var jo fint. Tenk det er Sannes kone og mannekor. Det er jo ganske fantastisk.
1: Ja, ja.
0: Platekontraktene, de ser i form av, vet du.
1: Mm.
0: Er det ikke?
1: Ja, det er du helt sikkert.
0: Ja, ja, ja, det er vel du også det.
1: Jeg er skeptisk.
0: Ja, ja.
1: Mm.
0: Vi må gjøre, ha et lite spørsmål. Det er bare å ringe inn til oss, det. Det er jo det. Sender vi hilsen og stod i. Hva kan du gjøre litt truende med neven? Men du kan nok ha det som fritidsbolig. Ja, nå må vi få gang på de små grå. Men eneste gang, så han sa, hva kan vi gjøre litt truende med neven, men også ha som fritidsbolig? Da er du med, så det vi har av tekstmeldinger og telefoner og full pakke. Da skal vi tilbake til 1969, vi gjør det i lag med Brian Adams, Summer of 69.
1: Ja, og det var Anita Hatland som ville ha.
0: Fine.

0: Whatever, Mr. Reide, jetzt önske du Ehefrau Gladys Lee, war ich ja sonderbar.
1: Ja, oder?
0: Ja. Men vi var jo enige om vi skulle ta denne her sangen her, så var det litt komplisert å finne, var det ikke så? Gunilla og de.
1: Ja, den må vi ikke glemme.
0: Nei, den må vi ikke glemme.
1: Neida. Og det var jo da Gunnar Risa som ville høre litt om Gunilla.
0: Det var det, vet du. Da håper vi har funnet den rette da, vet du.
1: Vi satser på det.
0: Det gjør vi.

0: Og der var jo... Og tingene går videre. Leve sitt eget liv. Er det ikke herlig med det som måtte leve sitt eget liv?
1: Jo da.
0: Ja, for det gjør musikken det.
1: Ja.
0: Ja. Men vi må jo ikke glemme spørsmålet, vi må jo ikke gjøre det. Og da var det jo noe som bonden sette pris på i den tørre periode. Men det kan også være kraftige fyllekuler. Og så lurer jo meg på hva tenker du om det. Ja, da ringer du inn på 51 97 92 00. Send på tekstmelding også, kodeord det er studio. Lag mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke, sender det 21 99. Da vandrer vi videre, ja. Da skal vi ut på landeveien en tur. Om vi kjører eller vi går, det er ikke godt å vite, men vi skal få lage oss til Bjørn Haaland.
1: Det skal vi. Og da er det Greta Pettersen.
0: Da er det hun, ja. Da tar vi henne med på turen.